0: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice salate, puterice, kristalke, hrastov list, endivije, gradića. Poljocentar Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
1: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.